0: Ja Sam, dale play.
1: He pato farkene, vamanye yom hove herkene. Maka korgate edek, nakote amanak. Maka korgate edek, te pato farkene. Yom hove herkene. Lutere farkene hama. Sule kwa seskene. Apole seskene vamanye. Yeah, but the heart again.